kete dal ne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni makke da nga fess dal ne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni makke da nga fess digal day ak cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba man.